0: שלום חברים יקרים, איזה זכות להיות פה ביחד שוב. ממש שמחה להתאסף פה חברים מכל העולם. וגדי, יש לנו מאמר מאוד מיוחד היום.
1: כן, אתה יודע מה זה המאמר? אני היום קראתי אותו, כל כך עשיר, נותן כל כך הרבה הבחנות. אני אומר גם לחברים וחברות שלנו שזה ממש מאמר של העבודה, ממש חזק מאוד. מדובר מה זה שתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה. מה זה, קודם כל, מה זה חושך בעבודה? איך להגיע לחושך הזה? מה זה נקרא שתורה ניתנה מתוך החושך? ומה זה תורה?
2: Est-ce que l'obscurité dans le travail, comment venir à cette obscurité? Que veut dire que la Torah a été donnée à partir de cette obscurité? Et qu'est-ce que même la Torah? Il y a beaucoup de questions et comment cela se traduit-il dans notre travail? Et avant de commencer à lire l'article, j'aimerais dire à quel point nous devrions nous orienter vers vis-à-vis de cet article. Il y a un extrait en guise de préparation. Comme le Rabash l'a dit, quelle est notre préparation avant l'article? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comment gagner quelque chose de l'article? Et pas seulement notre désir, mais... Alors ici, le Rav dit, le fait que notre âme générale s'est divisée en plusieurs parties, ça me donne